Draga braćo i sestre, Bogu Ocu Nebeskom, po njegovu Sinu, za nas raspetom, umrlom, uskrslom, koji nas poziva da sve svoje molbe po njemu uputimo Ocu Nebeskom, to sada i učinimo.

jer platit ću svima, nikad ja ne lažem. A najprije onu Zdenkinoga glasa, pa neka se Osijek sjetno zatalasa i neka se čuje sve do zimske luke, makar će u

0: Poslije ste i sami radili, doduše kratko, u školstvu, na zamjenama, uglavnom kao mladi profesor. Kako se to odražavalo onda na vaš odnos prema djeci i njihov odnos prema matematici? Koliko je to do profesora?
1: Jako puno je do profesora. I vremena su danas drugačija. Ja ću sad vam ispričati jednu anegdotu iz tog doba, ali ja mi za to danas ne bi upalilo. Znači ovako, ja sam išao s njima na ono prijateljski, jel? I nije to baš uvijek najbolje. I sjećam se, jednom šetam ulicom s prijateljem koji je isto profesor. I javljaju se meni moji učenici iz osnovne škole. I ono, javljam se, e, Toni, di si, tako, kaže meni prijatelj, oni se tebi ovako javljaju. Ja kažem, pa ono je. On kaže, vidit ćeš što ti nije dobro. I je, izgubio sam onda neku, kako bi rekao, autoritet. Ali srećom, radio sam na zamjenama, jedno 6 ili 7 zamjena, pa sam isprobavao razne tehnike. Zadnja. Bio sam toliko strog, znači ja sam čekao da su učenici poredaju dvoje po dvoje i ne bi ja ništa rekao, samo bi pokazao prstima broj 2 i šutio i gledao ih. I ono, žamor bi se brzo sredio, ušli bi unutra, ja bih stajao sve dok se oni ne umire i onda bi počeli s nastavom. Bunili su se iz početka, ali nastava, ja bi svaki put bio gotov, što sam planirao u 45 minuta. Ja u 35 minuta gotov, ostane 10 minuta za zagonetke. Uvijek sam imao pripremljene. Oni su jedva čekali zagonetke. Nakon mjesec dana obožavaju svi matematiku, iako nema puno priče, o, ja ću njima sve pomoć što treba. Ali onog strogoća, znači nema priče, sad se rješavaju zadaci, poslije možemo zagonetke. Oni su, njima je bilo jako žao, jer bio sam zamjen, ja sam otišao nakon neka 2-3 mjeseca i to je bilo moje zadnje predavanje u školi. Poslije sam onda išao u visoko obrazovanje.
0: Da, ali vratimo se još malo na vaše visoko obrazovanje, dakle to upisivanje, zaboravljanje kalkulatora na prijemu.
1: Da, ono to, znači ide upisati matematiku, ono, trigonometriju ili logaritme, stvarno rijetko što se može na pamet rješali. Evo, i zaboravim kalkulator. Ja bi danas rekao, koliko si neodgovoran, kako možeš, ono. Ali to je to, to su te stvari koje sam valjda morao proći, da ja vidim, aha, ja sam sad to zaboravio, ok, sad ću naučit, bit ću odgovorni sljedeći put. A meni je to dobro ispalo, jer ja sam htio biti taj inženjerski smjer matematike da budem programer. To je meni bilo zanimljivo. A na kraju ispalo profesor, ono, obožavam bi profesor.
0: I to matematika i fizika, a fizika da. Baš nije bila neka ljubav.
1: Ne, dvojku sam imao u 4. srednje. Jednostavno, evo, to je ono što kažete do profesora. Nisu mi sjeli neki profesori iz fizike, nisu mi bili zanimljivi. A ovo iz matematike, profesorica Milanović je izvrsna.
0: Studentski život.
1: Joj, lipo je bilo, znači, prva godina...
0: Kao djete ste bili sramežljivi, ali jako ste bili ne. I huncut mali, jel tako?
1: Ono, a malo, ste malo.
0: Malo, da.
1: Malo, da.
0: Kao student.
1: Kao student, joj, kad sam osjetio tu slobodu, znači, preporuka svima koji ovo slušaju, otiđite živjeti studentski život u neki drugi grad, da niste s roditeljima, da isprobate šta to znači, sami se brinete o sebi, imate slobodu, ali i odgovornost. Odlično mi je bilo, evo iskreno da moram isto sad reći, znači prvo je te prvo godine zabava. Dao sam do 9. mjeseca jedan ispit, išao sam na taj tečaj glume, sam tada isto upisao, znači 2 puta sam išao na glumu. Zato što su prijatelji svi moji išli pa kao ide ni ja, a najgori sam bio. Znači najgori, ono, samo su mi skraćivali rečenice.
0: Znači ali... nije Hollywood puno izgubio.
1: Ne, ne. Hollywood nije izgubio ništa. Ali bilo je jako zabavno i onda kad sam ja tu godinu se malo i živio, onda sam ja došao sebi i onda lijepo učio i moram reći da ja imam tu odgovornost, uvijek sam imao, ali sam uzimao sebi slobodu. 2 puta tijekom studija ja više nisam mogao gledati tu knjigu. Znači ja sam 2 puta uzeo pauzu od 6 mjeseci, da nisam išao na fakultet, da nisam ništa učio, radio sam cijelo vrijeme, izdržavao se od poduka, ali mene nije bilo strah da ću prestati, ja sam znao, zaželit ću se ja i ja ću se vratiti učenju. I 2 puta po 6 mjeseci mi je bilo dovoljno.
0: Dobro, malo produžili studij.
1: Dobro, 7 godina, mada je to ono doba bilo nekako uobičajeno, nije bilo ovo Bolonje i kolokvija.